0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Eva Liebentritt. Der Rechnungshof kritisiert in zwei Berichten die Wirtschaftskammer. Die Prüfer sehen zum einen zu wenig Transparenz bei den milliardenschweren Rücklagen, zum anderen schlagen sie Änderungen bei der Vergüterung der Funktionäre vor. Volker Obermeier berichtet.
2: Der Rechnungshof empfiehlt der gesamten Kammerorganisation, von den Präsidenten abwärts den Bezieherkreis und die Höchstsätze der Vergütung festzulegen. Zu prüfen sei auch, inwieweit Entschädigungen überhaupt zulässig seien. Voraussetzung dafür sei eine erhebliche Inanspruchnahme durch die Tätigkeit verbunden mit Aufgaben sowie Verantwortung, schreiben die Prüfer. Dabei wäre die gesetzliche Ausgestaltung der Wirtschaftskammerfunktionen als grundsätzlich unbezahltes Ehrenamt zu berücksichtigen. Die Bundeskammer schreibt zum Punkt Vergütung, nur gut 10% der Funktionäre würden eine Entschädigung bekommen, das sei 1% der Sachausgaben. Die Empfehlungen des Rechnungshofs würden in wesentlichen Bereichen im Einklang mit den Reformvorhaben stehen, die bis Ende des kommenden Jahres umgesetzt werden sollen.
1: Nach dem gewalttätigen Übergriff gegen einen Taxilenker in Leoben prüft das Innenministerium jetzt die Ausweisung beider Verdächtiger. Die beiden Funktionäre der rechtsradikalen Identitären Bewegung sind deutsche Staatsbürger. Beiden droht nun ein mögliches Aufenthaltsverbot. Der Fall hatte gestern auch den Nationalrat beschäftigt. Einer der beiden Männer war nämlich Mitarbeiter eines FPÖ-Abgeordneten. Die EU-Kommission will den Tierschutz in der Landwirtschaft deutlich ausbauen. Eine entsprechende Strategie für die Tierhaltung ist heute verabschiedet worden. Geplant sind strengere Standards für Legehennen, Masthühner und Schweine. Außerdem soll die Tötung männlicher Eintagsküken schrittweise beendet werden. Hiobsbotschaft für Österreichs nordische Kombinierer. Das Internationale Olympische Komitee hat heute beschlossen, die nordische Kombination aus dem Programm der Olympischen Spiele 2030 zu streichen, berichtet Wolfgang Eichinger.
3: Für den österreichischen Wintersport ist das eine bittere Entscheidung. 3-mal Gold, 4-mal Silber, 12-mal Bronze, also insgesamt 19 Medaillen. Das ist die Bilanz der Kombinierer bei Olympischen Spielen. Also ein herber Schlag auch für ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.
4: Leider Gottes, so scheint es zu sein, zählen momentan andere Werte. Das haben natürlich auch andere Leute danach zu verantworten.
3: Noch im Februar hat Johannes Lampard 2-mal Silber und 1-mal Bronze geholt. Jetzt fehlt der olympische Anreiz für die nächsten 4 Jahre.
5: Das ist ein Traum, was einfach uns da genommen wird. Tut natürlich gerade ein bisschen weh.
3: Und es wird natürlich auch schwieriger, den Weltcup der nordischen Kombinierer zu vermarkten. Bleiben die Sponsoren, gibt es weiterhin Fördergelder. Die Kombination läuft und springt in eine ungewisse Zukunft. Freuen können sich die alpinen Snowboarder. Die Parallelbewerbe bleiben im olympischen Programm. Neu aufgenommen wird Freeriden. Und in 4 Jahren werden auch erstmals im Synchronbewerb beim Eiskunstlaufen olympische Medaillen vergeben.
1: Wolfgang Eichinger hat berichtet. Und das waren die Nachrichten mit Eva Liebentritt. Zum Wetter.
6: Der Abend verläuft teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken. Ein paar Regentropfen sind stellenweise in Niederösterreich und der Steiermark dabei. Der kräftige Westwind lässt nur langsam und nicht überall nach. Morgen streift uns dann eine schwache Front und bringt einige Wolken und auch etwas Regen. Anfangs vom Innviertel bis ins Nordburgenland, im Tagesverlauf dann im Bergland vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel und in die Obersteiermark. Zeitweise sonnig ist es besonders rund um die Alpen. Sehr windig und zwischen 19 Grad im Ausseerland und 31 in Kärnten. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice Burgenland B16 Ödenburger Straße bei Siegendorf. Die Sperre ist aufgehoben, die Unfallstelle ist geräumt, der Stau löst sich auch auf. Wien. Im 9. Bezirk ist seit heute der Kreuzungsbereich Nussdorfer Straße, Währinger Straße, Spitalgasse wegen Gleisbauarbeiten gesperrt. Die Sperre dauert bis Anfang September. Am besten, Sie umfahren diesen Bereich großräumig. Stau außerdem wegen Bauarbeiten auf der Adalbert-Stifter-Straße stadtauswärts und auf der Floridsdorfer Brücke, auch auf der Brigitte-Nauer-Lände, auf der Grünbergstraße stadteinwärts und auf der linken Windzeile zwischen Gürtel- und Grünbergstraße. Eine halbe Stunde länger brauchen Sie noch im Abendverkehr auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Hansung-Kurve und Praterbrücke. Und in Graz auf der Puntigammer Straße dauert es in beiden Richtungen 10 Minuten länger vor einer Baustelle bei der Pugstraße.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je utorak, 7. juli. Avstrijansko nacionalno vijeće je dopodne zaključilo noveliranje zakona o narodnih grupa. Zakon su točno danas pred 50 ljeti zaključili. Novela sadržava ustavnu odredbu kojom su sve šestere autohtone narodne grupe pravno osigurane. Čujte bliže informacije od Viktorije Palatin i Sare Karal.
10: Novelom zakona o narodnih grupa su autohtone grupe Hrvatov, Slovencev, Ugrov, Romov, Čehov i Slovakov po prvi put imenovane i ustavnopravno osigurane. Dosle je ovo valjalo samo za Hrvate i Slovence.
11: Daljnja točka novele je dužnost Saveznog kancelarstva da jednoč u ljetu sastavi izvještaj o položaju narodnih grup ki će se prezentirati nacionalnom vijeću. Pri ovom izvještaju se moraju zgledati na razvitak na područji jezik, naobrazba, kultura, mediji, podupiranje i pravni uvjeti. Za UF izvještaj moraju i savezne zemlje staviti na raspolaganje potrebne informacije. Savjeti narodnih grup imaju pravo izraziti svoj stav o ovi izvještaji. Stavi savjetov tjedu se objelodaniti.
10: Gradišćanski zastupniki narodnih grup Hrvatov, Ugrov i Romov se veselu noveli i govoru o važnom koraku u pravi smir u okviru predjelanja 50 ljet staroga zakona. Poslaniki ÖVP-a, SPÖ-a, NEOS i Zelenih naglašavaju da se narodne grupe ovom novelom znatno jačaju.
11: Za narodne grupe nadležna ministrica Klaudija Bauer od ÖVP-a je rekla, novelom tjedu se stvoriti pravni okvirni uvjeti da narodne grupe i u budućnosti budu mogle ostati žive. Jubilej je povod ne samo za pogled najzad, nego pred svim da se gleda najpr. Dizanje svih priznatih autohtonih narodnih grup u ustavni rang je veliko povišenje vrijednosti. Dodatno će se dosadašnji izvještaj o podupiranju narodnih grup proširiti i nastati općeniti izvještaj o narodnih grupa. To znači barem jedan put u ljetu neka ovo djelo u parlamentarnoj debati nastane vidljivo.
10: Ministrica je ali i dodala da ova novela ne daje završni i zadovoljujući odgovor. Zbog toga da će kod nadležna ministrica instalirati forum narodnih grup u kom će sudjelivati svih šest savjetov narodnih grup kod i stručnjaki, da bi stvorili strukturirani okvir za diskusiju u kom se budu mogli skupa razgovarati o poboljšanji i podupiranju, ko da će i u budućnosti biti potrebno.
11: Novelom zakona o narodnih grupa će dvojezična sudska oblast u Koruškoj dostati nove strukture i će tim biti ojačana i osigurana. Promjene u zakonu o narodnih grupa su zaključili potrebnom dvotretinskom većinom u nacionalnom vijeću. FPÖ ju je odbio.
9: Viktorija Palatin i Sara Karal su izvještavale. Nedjelju na večer su organizirali spomen priredbu u Petrovom selu koja je stavila fokus na židovsku obitelj Holzer. Ona je pred drugim svjetskim bojem živjela u selu kada su imali kuć, krčmu i trgovinu. Za vrijeme holokausta je obitelj Holzer morala pobignuti. Potomci su reaktivirali kontakte s Petrovim selom. Tako je i nastala ova spomen priredba, je rekao organizator Raimund Filipović.
12: Ova priredba je općine Petrovoga sela i Petroviska škrinja vrijednosti, to je ta komisija koja čuva sve te priče ili povijest Petrovoga sela. Tako smo izmislili da to bude jedan projekt. Kad je ovaj dio Petrovoga sela ili povijest Petrovoga sela se pokaže, to je ta povijest židovske familije Holzer koji su živjeli u Petrovom selu. I ovako da isto i učimo i ljude, a malo isto i spominjamo se na ovu familiju, ali isto da dajemo sad svu kontaktu iz Amerike s familijom koji isto tako neke skupne projekte dilamo da daje.
13: I kako je bio ta kontakt s tom familijom Holzer? važa?
12: Ja mislim, to je vik falilo u toj priči, da znali smo cilu priču, ali ovako da imamo i familiju, a familija isto ima i u Ameriki interesanta sve te stara pisma, stare kipice, i to isto obogatit će povijest Petrovoga Sela, kad sad smo dobili takove kipice, takove stare priče koje do sad nismo znali. Ja mislim, sve skupa opet ćemo imati jedan bolji uvid u ta žita kako se ovdje živilo, i ja mislim opet smo malo bogatiji nastali.
13: I u tom jako bogatom programu, što su bile programske točke, što se sve delalo?
12: Kod nas ovdje pri Maloj crikvi imamo jedan spomenik herojev, to jest na prvi i drugi svjetski boj. Isto imamo manju tablu za žrtve komunizma, ali isto imali smo za Holzer familiju, i tako smo mislili da novu tablu ćemo vam reći, kada se točno piše ime tih članova obitelja. Tamo smo si pozvali rabija iz Sambotela, koji je držao govor, naš varnik je jednu molitvu rekao, i kao tradicionalna židovska tradicija da se ne kitica vriže tabli nego kamen, i tako smo s kamenom se spominali na ovu obitelj. I onda ovdje u staroj školi imali smo predavanje o povijesti obitelja, i imamo isto i izložbe koje smo dobili iz Holokaust dokumentarnog centra iz Budimpešte, ali isto i napravili je jedan Petrovićan Robert Nađ izložbu o povijesti Holzer familije. Što smo do sad znali, to znači da isto smo imali jako bogati program.
13: I kako vi sad iz gledališća organizacije vidite kako su to ljudi primili u selu?
12: A ja sam jako bil vesel da ovoliko ljudi je došlo. Lito je, jako je vruće, ali morali smo sad napraviti kad je familija sad bila ovdje. Ja sam mislio da onda moramo to napraviti kad su oni ovdje, kad zaistinu, i da one budu vidjeli da ovdje se čuva ili se misli na njevu obitelj. I ja sam jako zahvalan da su zaistinu Petrovićani zeli trud da su došli van i da su isto si poslušali i gledali, kod sam vidjeli izložbu pogledali. Ja se ufam da ko idu domu, onda će im tema ostati u sjećanju, i onda nadaje isto se more napraviti ovakve iste priredbe.
9: Je rekao Rajmond Filipović iz Petrovoga Sela u razgovoru s Matijasom Popovićem. Za budućnost kani općina Petrovo Selo izgraditi arhiv s fundusi iz časa oko dvih svjetskih bojev, na temelju toga da bi mogli realizirati daljne projekte i priredbe. U Lovrijencu su minuli vikend priredili 71. zemaljsko natjecanje ognjobrancev, pri kojem je sudjelivalo već od 200 grup. Čujte bliže informacije od Judite Herceg.
14: U kategoriji bronca je grupa iz Štika Prona položila drugo mjesto pred Pinkafejom. Prva je nastala momčad iz Kulma. U kategoriji srebro je Frakanava nastala prva, grupa iz Pengrta je dostignula drugo mjesto. Grupa iz Karla je nastala treta. Pri natjecanju žen je dobila grupa iz Rudištofa, druge su nastale žene iz Nefelta, trete žene iz Svetoga Martina.
9: Judit Herceg je izvještavala.
15: Danas.
9: Francuska desnopopulistica Marine Le Pen je danas u prizivnom postupku odsuđena na 3 ljeta u zatvoru, i ona 15 mjesec dugo ne smije kandidirati za političku funkciju. Uzrok osude je pronevjerenje EU-PINES. Prepovit kandidaturje valja još iz prve instance, a da od konca marca 2025. ljeta i je polak suda jur istekla. Aktualni predsjednik Francuske Emmanuel Macron je stigao u Damaskus. On je tim prvi šef EU države, ki je putovao u Siriju po padu vladara Bašara al-Asada u decembru 2024. ljeta. Putovanje se je s početka držalo tajnim zbog uzrokov sigurnosti. Međutim, su se jur dogodile 2 eksplozije, polag medijskih izvještajev se je dogodio napad u blizini Macronovoga hotela. Kratko pred početkom vrhovnoga sastanka NATO držav u Ankari je polag ruskih informacijov Ukrajina napala prostor okolo Moskve. Brojili da su 430 dronov. Slijedi prognoza vremena. Danas na večer će do redovito prolaziti oblaki, kojekrat more curiti pred svim u sjevernom gradišću. Vjetar iz sjeverozapada će privremeno puhati živo, temperatura će pasti na 23 do 17 stupnjev. Zutra srijedu će biti preminljivo i vjetreno, do podne će doprevladavati oblaki i na mjesti more malo curiti, pred svim u sjevernom i srednjem gradišću. Pljuski će do podneva prestati i od sjevera će se nebo vedriti. Od podne će se sve jače probiti sunce. Jer vrijeda će se zdignuti živ do jak vjetar iz sjeverozapada, a temperatura dana će se kretati med 25 i 30 stupnji. Prik zutra četvrtak će opet biti vjetreno i preminljivo, minjat će se sunce s oblaki, iako će svakdir biti par sunčanih ur. Na mjesti će biti ali i pljuskov godine ili grmljavin, narijedno u južnom i srednjem gradišću. Vjetar iz sjeverozapada će puhati dijelom živo, a temperatura dana će se kretati med 24 i 29 stupnji. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
16: Plava raca.
17: Dobar večer, dica. Serbus, veliki i mali. Lipo da nas opet poslušate. Ufam se da ste imali dobar start u vaše praznike. Hai ušl. Hai ušl. Ušl? No, sad ne znam, je ta more bit zabila na emisiju. Vo mi se čini smišno. A sada? Što ću sada? No dobro, idem ju iskat. Za vas, dica, će igrat dokle muzika. Držte mi palce da ću tu malu puzinku i za istinu najt. Do veljeg!